të dash dy gjysë, tani të dëgjojmë Edmondin me këngën Çu ben zakonet kipatëm.

të dash të gjusë, tani të digojmë një tjetër keng, që po këndon Bulbuli, këndon Bujar Kamili.

të dash dëgjuesë, tani të dëgjojmë këngën nga Bujar Kamili, Mos u largo.